0: Rad Ranger završen je dodjelom diploma, a Virovitičko-Podravska i Osječko-Baranjska županija dobile su 32 mlada rangera koji će stečena znanja koristiti u očuvanju prirode. Tijekom kampa sudionici su upoznali zaštićena prirodna područja, učili o bioraznolikosti i radu čuvara prirode, te sudjelovali u brojnim radionicama i terenskim aktivnostima. Uz obilazak rijeke Drave i posjetiteljskog centra Dravska priča, učili su kako se sigurno ponašati u prirodi, pružiti prvu pomoć, promatrati biljni i životinjski svijet, te koristiti istraživačku opremu poput fotozamki i mikroskopa. Program je održan u sklopu europskog projekta Life Restore for MDD, čiji je cilj očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa uz rijeke Muru, Dravu i Dunav. Na kraju kampa svim je polaznicima uručena diploma za uspješno završenu edukaciju. Od 13. do 16. kolovoza Virovitica će obilježiti Dan grada i blagdana svog zaštitnika Svetog Roka uz brojne koncerte, kulturne, sportske i zabavne sadržaje za sve generacije. Iz turističke zajednice grada Virovitice pozivaju posjetitelje da na Rokovo doputuju vlakom, jer od 12. do 17. kolovoza mogu ostvariti 40% popusta na povratne karte do Virovitice. Popust vrijedi za hrvatske i slovenske državljane u redovnim vlakovima, a prilikom kupnje karte potrebno je naglasiti da putujete na manifestaciju Rokovo. Povratnu kartu prije povratka treba ovjeriti pečatom organizatora. Vatrogasci u Virovitičko-Podravskoj županiji uveli su pojačanu pripravnost zbog najavljenog toplinskog vala i povećane opasnosti od požara. Sve javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva od danas su u stanju povećane pripravnosti uz dodatne ophodnje na šumskim i drugim rizičnim područjima. Vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić upozorava kako dugotrajna suša i visoke temperature stvaraju iznimno povoljne uvjete za izbijanje požara, te apelira na građane da ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške u prirodu i izbjegavaju svako rizično ponašanje. Vatrogasci pozivaju građane da svaki dim ili požar odmah prijave na broj 193 ili 112, jer pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i veće posljedice. U Hrvatskoj se nastavlja udar toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za veći dio obale, te narančasto upozorenje za veći dio ostatka zemlje. Vrlo visoke temperature očekuju nas i u idućim danima, o čemu je detalje otkrio prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
1: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
0: Mikec je otkrio i koliko bi toplinski val mogao potrajati.
1: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima, te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val, kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
0: I za kraj sport. Nakon nekoliko godina stanke u nedjelju 2. kolovoza u Turanovcu se vraća tradicionalni nogometni turnir koji se godinama igrao uoči dana mjesnog odbora i blagdana Gospe Snježne. Turnir organizira obnovljeni nogometni klub Turanovac, a nastupit će 5 momčadi: Bratstvo iz Gornjeg Bazija, Sloga iz Dugog Sela Lukačkog, Dinamo iz Kapele Dvora, Bušetina 1947 i domaći Turanovac. Prva utakmica igra se u 14 sati kada će snage odmjeriti Turanovac i Sloga iz Dugog Sela Lukačkog. Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da dođu u Turanovac i podrže povratak jednog od najpoznatijih malonogometnih događaja u virovitičkom kraju. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
2: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Inflacija u srpnju usporila na 3,9%, vladajući ciljaju na prosječnu inflaciju eurozone. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum pušten da se brani sa slobode, istupio iz svoje stranke. U Španjolsku se ušlo 60.000 migranata, Trump tvrdi da je pao dogovor o razoružanju Hamasa. Varaždin ispao Rijeka i Hajduk u trećem predkolu konferencijske lige, veslački četverac i braća Sinković u finalu europskog prvenstva.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u srpnju ove godine u odnosu na prošlu godinu više su za 3,9%. Inflacija je tako drugi mjesec za redom u padu. Iako cijene i dalje rastu, vladajući su optimistični i ističu da je cilj u 2027. imati prosječnu inflaciju eurozone.
2: Inflacija u srpnju je usporila. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju više su za 3,9% u odnosu na isti mjesec prošle godine, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Prema prvoj procjeni, inflacija na mjesečnoj razini iznosi 0,2%. Najviše su porasle cijene energije sa 12,2% i usluga sa 8,5%, a poskupljenje hrane, pića i duhana palo je na 0,5%. Pozitivan trend je jasan i ohrabrujuć, poručio je ministar financija Tomislav Ćorić, no upozorio.
3: Nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Koliko ćemo gledati usporedive kategorije, ta razlika je u prošli mjesec bila 1,4% boda između naših rezultata i rezultata eurozone. Ovaj mjesec ona je pala na 0,7% bodoma.
2: Ćorić se nada da ćemo na prosjek eurozone doći već u prvom kvartalu iduće godine. No u razgovoru za Media Servis profesor ekonomije Luka Brkić istaknuo je da to nije realno.
4: Što treba očekivati u 2027. godini? Dakle, da li treba očekivati da će doći do radikalnih pozitivnih pomaka u geopolitičkim ovim preslagivanjima, napetostima i ludostima, da tako slobodno kažem. Dakle, mislim naravno i na rat u Ukrajini i mislim naravno na Iran, odnosno cijeli Bliski Istok, opasnost, dakle, širenja tog sukoba, ali definitivno, znači, tu je puno ako. Ako se dogodi to, ako se dogodi to, ako se dogodi, onda bi to moglo biti realno očekivanje da dođe recimo približno na prosjek eurozone, ali puno je tu ali.
2: Inflaciju u kolovozu teško je prognozirati jer se na situaciju na Bliskom Istoku ne može utjecati.
3: Međutim, ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja.
2: Kako bi građani što manje osjetili inflaciju, tu su vladine mjere pomoći, no Brkić upozorava da su one dobre za trenutno ublažavanje šokova, no nisu dugoročno održive.
4: Ali se otvaraju dva, po mom sudu, supstancijalna pitanja. To je dakle da su te mjere, prije svega, dakle, dovode pod ozbiljan znak pitanja prihodnu stranu proračuna, jer to su značajni prihodi koji se ona država odriče, a da rashodnu stranu ne dira. Drugi je što su te mjere po definiciji regresivne, što će reći da kao što je PDV po definiciji regresivan porez, znači da on opet ne tangira, ne dodiruje one koji su socijalno najmanje ranjivi.
2: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Media Servis, Vijesti plus.
1: Dan nakon uhićenja, nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum pušten je da se brani sa slobode. Noć u pritvoru uz Keruma su proveli njegov nećak Igor Sapunar te bivši zaposlenik grada Kaštela Andrija Polić. Istražni zatvor zatražen je samo za Sapunara. Podsjetimo, sumnja se na koruptivna kaznena djela u aferi oko Kerumove bespravno izgrađene konobe Pršut. Sumnja se da je Polić nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada. Oni su od Polića tražili da im izda rješenje za ozakonjenje zgrade i objekata koji su nezakonito izgrađeni nakon lipnja 2011. A on je isto napravio pod izlikom da čestice nisu vidljive u sustavu. Dodajmo ovome kako je Kerum u međuvremenu istupio iz svoje stranke HGS, koja održava HDZ-ovu većinu u gradu Splitu. U međuvremenu je stigla vijest da je Igoru Sapunaru na prijedlog USKOK-a istražni sudac Splitskog županijskog suda odredio istražni zatvor, odnosno boravak na bilicama.
0: Media Servis, Vijesti plus.
1: Upad 60 tisuća migranata u španjolsku enklavu Seutu još jednom je ogolio europske probleme, otkrivajući izostanak zajedništva i solidarnosti među članicama koje su odmah počele iskorištavati trenutak, a sjajno je za dodatni uzlet krajnje desnice, mržnje i skretanje pažnje s domaćih problema. Donald Trump tvrdi da je sa svojim odborom za mir postigao dogovor o razoružanju Hamasa.
5: Prema podacima lokalnih vlasti španjolske enklave Ceute, na taj autonomni španjolski teritorij na afričkom kontinentu tijekom posljednja 24 sata upalo je 60 tisuća migranata, plivajući oko lukobrana i preplavljujući grad sa 85 tisuća stanovnika. U pokušaju prelaska i metežu život su izgubile 34 osobe. Španjolske vlasti odmah su poslale vojsku da regulira stanje, a ministar unutarnjih poslova kaže da ih se 25 tisuća već vratilo u susjedni Maroko. O događajima španjolski premijer Pedro Sanchez.
6: Pa ono što se danas zaista dogodilo je kršenje teritorijalnog integriteta Španjolske, posebno grada Ceute. U osnovi ovoga je sebično tumačenje koje su mafije trgovaca ljudima dale o presudi Vrhovnog suda, kojom se potvrđuje prethodna presuda Visokog suda pravde Andaluzije, u kojoj se navodi da nema povratka onih ljudi koji ulaze na naš teritorij morem.
5: Osim sporne presude i iznenadnom upadu, kumovali su i napeti diplomatski odnosi Maroka i Španjolske. Dvije zemlje sukobljavaju se oko statusa Zapadne Sahare, teritorija koje je ranije kolonizirala Španjolska, a koji traži samostalnost dok ga Maroko smatra svojim. Rabat je razljutio i posjet španjolskog premijera Alžiru i dobri odnosi s tom zemljom gdje se nalaze mnogi separatisti. I dok je španjolski premijer pričao o prihvatnom centru i povratku migranata u europskom duhu solidarnosti, napad su jedva dočekale neke članice. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, poznat po svojatanju dijelova Hrvatske i Slovenije, zatražio izbacivanje Španjolske i Schengena, kao i finska ministrica vanjskih poslova. U strahu pred desnim AFD-om i njemački kancelar je zauzeo tvrđi stav, kao i danska premijerka, dok je zasad jedino na pomoć Španjolskoj pozvala Belgija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je njegov odbor za mir postigao dogovor o razoružanju palestinske skupine Hamas i ostalih naoružanih skupina u Gazi. Ovaj sporazum ključan je korak prema tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada koja će blisko surađivati s odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu, tvrdi to Trump na vlastitoj društvenoj mreži. Namjera je da Gaza krene prema tehnokratskoj vladi koja je obećana u mirovnom planu. Nakon objavljenog postavlja se pitanje poštovanja dogovorenog, jer u Gazi sada traje primire pod kojim svakodnevno traju napadi i pogiba desetak osoba. Predstavnik Hamasa Gazi Hamed.
6: Hamas neće provesti nijedan korak mirovnog sporazuma za Gazu ako izraelske okupacijske snage ne ispune svoje obveze prema sporazumu.
5: Postavlja se pitanje izraelskog poštivanja obzirom na to da je izraelski premijer Netanyahu polako odbacio ili izigrao sve ranije dogovore. Uskoro će se u Kairu održati sastanak na kojem će se okupiti posrednici iz Egipta, SAD-a, Katra i Turske kako bi se sve strane obvezale na drugu fazu sporazuma. I dok se priča o Gazi, nastavljene su racije i istjerivanje Palestinaca sa njihova okupiranog teritorija Zapadne obale. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Novi toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Kninsku i Riječku regiju, gdje bi temperature zraka mogle dosegnuti 39 stupnjeva Celzijevih. Crveni alarm na snazi će biti i idućih dana. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
7: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Otkrio je Mikec i koliko bi toplinski val mogao potrajati.
7: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima, te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val, kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Novim zakonom o najmu izvan snage se stavlja onaj iz 96. A jedna od najvažnijih novosti je obvezna solemnizacija svakog ugovora o dugoročnom najmu. Novi zakon i paket podzakonskih akata uskoro idu u javno savjetovanje.
8: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca.
1: Tu su i prednosti za najmodavce.
8: Samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja naplate potraživanja koja nisu naplaćena, da se može jednostavnije urediti njihov odnos.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministar je poručio da svaka žrtva koja pronađe hrabrost progovoriti o svom iskustvu mora imati sustav koji će ju zaštititi.
9: Siguran, efikasan sustav daje ohrabrenje da žrtve progovore. To je taj konačni cilj koji želimo postići svim ovim akcijama i aktivnostima koje smo uspješno provodili do sada, a koje smo vrlo odlučni nastaviti provoditi.
1: Za provedbu akcijskog plana iz državnog je proračuna osigurano 1,2 milijuna eura, najavio je Ružić i kampanju čiji će cilj biti ukazati na problem seksualnog uznemiravanja, bit će usmjerena na tri područja: podizanje razine prevencije, podizanje razine zaštite žrtava te podizanje razine odgovornosti počinitelja.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Potpredsjednik Vlade te ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sastao se s predstavnicima Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije. Glavna tema sastanka bila je aktualna epidemiološka situacija. Razgovaralo se o daljnjim aktivnostima za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge. Inače, već treći dan nema novih izbijanja afričke svinjske kuge. Na gospodarstvima traju pojačani nadzori veterinarske inspekcije, a u tijeku je pojačani odstrel prijenosnika bolesti divljih svinja.
10: U Požeško-slavonskoj županiji je epidemiološka situacija zadovoljavajuća, no u trenutku kada pomislimo da smo sigurni i opušteni, bitku smo izgubili. Poruka da je sustav na razini pripravnosti, zaključci koji su doneseni na nacionalnom kriznom stožeru, sve sastavnice ovoga stožera kontinuirano provode.
0: Sport.
11: Hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja plasirao se u finale na Europskom prvenstvu u veslanju u Varezeu, a isto su uspjeli braća Martin i Valen Sinković u dvojicu na pariće. Četverac je u svojoj kvalifikacijskoj skupini bio najbrži s vremenom 5:42.83, a iza njih su završili Njemci i Česi. Finale četverca je sutra u 12:47. U dvojicu na pariće Sinkovići su u svojoj kvalifikacijskoj skupini bili drugi, a nakon toga su u polufinalu završili treći, što je bilo dovoljno da uđu u finale koje na rasporedu sutra u 11:34. Nogometaši Rijeke izborili su treće pretkolo konferencijske lige. Momčad Matijaža Keka je na gostovanju u Sjevernoj Irskoj s 1-0 nadigrala Derry City te sukupnik 2-0 prolazi dalje.
12: Nismo dobro ušli u utakmicu, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol i neke stvari su se vidjele dobre. Volim taj karakter da se potuku, da se pokažu, jako normalno u igri, još to moramo puno toga raditi. Ali bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sad uspjelo.
11: U trećem pretkolu Rijeka ide na finski Ilves. Bez europske jeseni ostao je Varaždin koji je poražen od češkog Jabloneca 2-0 na uzvratu te su ispali sukupnih 4-3. Poražen je i Hajduk u drugom pretkolu europske lige. Spličani su protiv Pafosa imali 2-0 prednost Poljuda, ali u gostima su izgubili 4-0 nakon produžetaka te su ostali bez plasmana u treće pretkolo europske lige. Ipak ostaju u Europi, ali u konferencijskoj ligi gdje će im idući protivnik biti litavski Žalgiris. Nogometaši Dinama i Slaven Belupa otvaraju novu sezonu Supersport HNL-a. Aktualni prvaci Hrvatske na Maksimiru dočekuju Slaven Belupo, a dvoboj je najavio strateg Mario Kovačević.
13: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva, sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti tu titul, to je naša želja i za ovu godinu i da jedva čekamo nekako to prvenstvo općenito i tu prvu utakmicu i evo, sa željom normalno da krenemo sa 3 boda.
11: Trener Koprivničana Mario Gregurina.
14: Izuzetno zahtjevna utakmica ovoga, to je naša najbolja ekipa, pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel da mi izgledamo što bolje. da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da eto, to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
11: Utakmica se igra od 20 sati. U subotu Lokomotiva gostuje kod Istre, a Gorica dočekuje Osijek. Kolo će u nedjelju zatvoriti Varaždin Hajduk te Rijeka Rudeš. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Pred nama je nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon 69 dana pauze vraćamo se uzbuđenjima na domaćim travnjacima. Tko ima najveće šanse za osvajanje prvenstva, tko će iznenaditi i kako će se primjenjivati nova pravila suđenja. O tome smo razgovarali s trenerom Goranom Tomićem, a provjerili smo i što svemu kažu građani.
15: Nakon što je Dinamo vratio titulu prvaka koju je pretprošle sezone držala Rijeka, modri u novu sezonu ulaze kao branitelji naslova. Za sada su tijekom prijelaznog roka doveli Radeljića, Stojakovića, Prevljaka i Oršića, a velika želja Zvonimira Bobana je i povratak Dominika Livakovića. Trener Goran Tomić u razgovoru za Media Servis rekao je kako je Dinamo pretendent u osvajanju i ovogodišnjeg prvenstva.
16: Pa Dinamo je sigurno dobio vrlo kvalitetne igrače i po meni, znači nije se desile neke ogromne promjene, tako da je sigurno Dinamo kao i svake godine i obzirom na budžet kojim raspolagaju i koji igrači imaju uvijek favorit za osvajanje prvenstva.
15: Glavni Dinamovi konkurenti su standardno Rijeka i Hajduk. Najveće pojačanje Rijeke za novu sezonu sigurno je Matija Škek, trener koji je 2017. godine osvojio prvo prvenstvo u povijesti kluba. Toni Fruk i dalje je najveća zvijezda kluba s Kvarnera. Riječkoj deseci na kraju ove sezone ističe ugovor, a sve je više glasi nakon njegovog odlaska iz kluba. S druge strane, Hajduku se ozlijedio Roko Brajković i Gonzalo Garcia na njega neće moći računati praktički čitavu sezonu. Spličani su se pojačali dovođenjem Alisona, Van Horenbeka i Marina Šotičeka. O šansama Hajduka i Rijeke za osvajanje naslova Tomić je rekao.
16: Generalno Hajduk je sad napravio kontinuitet sa trenerom, dobro su ušli u sezonu. Generalno Hajduk po meni može biti konkurent, međutim na 36 kola ipak mislim da uvijek nekako kvaliteta dolazi izražaja. Tako da mislim da bi moglo biti zanimljivo prvenstvo, ali opet na kraju mislim da Dinamo opet ima najbolje karte. Dok se tiče Rijeke, desila se promjena trenera, kažem, vratio se vrlo kvalitetan trener. Rijeka će uvijek biti nezgodna svima. Ako ode Fruk, je Rijeka pokazala to nizom godina da uvijek nađu neka nova rješenja.
15: Ipak vjeruje da je Dinamo glavni favorit.
16: Međutim, kažem, ne vjerujem da će biti borbe za prvo mjesto, jer mislim ipak da je Dinamo korak ispred sviju zbog kadra s kojim raspolažu. Po meni vidi između Hajduka i Rijeke borbu za tu drugu poziciju.
15: Kao iznenađenje sezone vidi Goricu. Osijek je prošlu sezonu završio daleko ispod očekivanja, na 9. mjestu. Tomić kaže kako vjeruje da će Osijek ove godine ostvariti bolji rezultat. Uoči početka nove natjecateljske sezone, sudačka komisija HNS-a predstavila izmjene i dopune pravila nogometne igre. Tako će igrači imati 5 sekundi za izvođenje auta i gol auta, 10 sekundi za izlazak s terena u trenucima zamjene, a proširile su se i ovlasti VAR-a. A evo kakva očekivanja imaju naši sugrađani o nadolazećoj sezoni.
17: Smatram da će opet Dinamo biti prvak.
18: Da će ove sezone Dinamo ponovo biti prvak i to opet s dosta velikom razlikom.
19: Mislim da će biti gusto među Dinama i Rijeke.
20: Ne mislim da će ove sezone Dinamo ponovno osvojiti prvenstvo. Ja se osobno nadam tjesnijoj borbi.
18: Bi moglo biti dosta napeto u borbi za Europu, posebno za 4. mjesto. Hoće li biti Varaždin 4. ili bi tu mogao neko drugi, pa bi to moglo biti dosta napeto.
17: Nova pravila koja VAR uključuje, mislim da će samo napraviti igru poštenijom.
20: Iskreno ne znam, evo, nisam upoznat još sa svim pravilima i svim detaljima.
18: Mislim da će tu biti problem neujednačeni kriteriji, jer i onako sad već nemaju jednake kriterije, a ovo miriši na propast.
15: Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Na kraju ponovimo, inflacija u srpnju usporila na 3,9%, vladajući ciljaju na prosječnu inflaciju eurozone.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
21: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
0: PBZ Info.
3: Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
4: Privredna banka Zagreb.
22: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
23: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
24: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
23: Media servis. Najbrža istina.

97.7 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM.

0: kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Ne. 97 je službeno tvoj broj 1.

0: Zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Room FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Na području Virovitičko-podravske županije trenutno posluje 1822 obrta, što je 138 više nego prošle godine. Obrti danas zapošljavaju više od 4100 ljudi, a u usporedbi s 2017. godinom njihov je broj porastao za čak 63%. Predsjednik Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić istaknuo je kako obrtništvo ostaje jedan od ključnih pokretača lokalnog gospodarstva, dok je župan Igor Andrović naglasio da županija kroz potpore poduzetničke inkubatore i stipendije za deficitarna zanimanja nastavlja poticati razvoj obrta i poduzetništva.

0: Pregled tjedna.
1: Muška B ekipa DVD-a Virovitica, poznata kao Lavovi, nastupila je na vatrogasnoj olimpijadi u Austriji, gdje je predstavljala Hrvatsku kao aktualni državni prvak. Olimpijsku vježbu odradili su za 39,54 sekunde, a štafetnu utrku završili za 74 sekunde. Unatoč ozljedama tijekom priprema i natjecanja, članovi ekipe istaknuli su kako su dali svoj maksimum, te su ponosni što su predstavljali Hrvatsku među najboljim vatrogasnim

0: pregled tjedna.
1: Ministarstvo turizma i sporta dodijelilo je gotovo 40.000 eura za sport u Virovitičko-podravskoj županiji. Za sufinanciranje sportskih programa i natjecanja odobreno je ukupno 39.751 euro. Najviše sredstava, 15.000 eura, dobio je nogometni klub Bilogora iz Špišić-Bukovice. Školskom sportskom savezu Virovitičko-podravske županije pripalo je 14.080 eura, teniskom klubu Didon 7.700 eura, a plivačkom klubu Virovitica 2.971 euro. Dodijeljena sredstva namijenjena su poticanju razvoja lokalnog sporta, unapređenju uvjeta za treniranje te organizaciju sportskih

0: Pregled tjedna.
1: Vlada je ublažila najavljene porezne promjene na paušalne obrtnike. Od 1. siječnja iduće godine obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura neće rasti porez na davanja, potvrdio je ministar financija Tomislav Ćorić. Time će više od 83% svih paušalnih obrtnika ostati u istom poreznom položaju. Veća davanja očekuju samo obrtnike s prihodima iznad 40.000 eura godišnje. Vlada je također potvrdila da ostaje pri planu ukidanja poreza na dohodak od mirovina, te uvođenja poreza na prekomjernu dobit za dio srednjih i velikih tvrtki. Sve izmjene trebale bi stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine.
2: Šta hoćeš više luda ženo, mla zbog tebe sam osedeo, rodila si tugu moju,

0: Pregled tjedna.
1: Suhopolje se i ove godine priprema za proslavu dana općine uz manifestaciju Grofovo ljeto 2026. Bogat program održavat će se od 7. do 15. kolovoza, a posjetitelje očekuju koncerti, sportski sadržaj, tradicijske manifestacije i brojni zabavni programi. Program počinje 7. kolovoza danom otvorenih vrata Streljačkog kluba Mladost, dok će se dan kasnije održati tradicionalni suhopoljski kotlić, koji će završiti koncertom Slavonskih Lola. Vrhunac ovogodišnjeg Grofovog ljeta biti će koncert Miroslava Škore, koji će se održati u petak 14. kolovoza od 21 sati i 30 minuta ispred Hrvatskog doma. Otvorene su i prijave za tradicionalni suhopoljski kotlić, natjecanje u kuhanju paprikaša. Održat će se u subotu 8. kolovoza od 14 do 18 sati i 30 minuta na terasi restorana Parku Suhopolju u sklopu manifestacije Grofovo ljeto. Ekipe čine po dva natjecatelja, a organizator osigurava mjesto za kuhanje, meso te dio potrebnog pribora. Najuspješnije ekipe nagradit će stručni žiri, a nakon natjecanja slijedi zabavni program i degustacija paprikaša. Prijave su otvorene do 31. srpnja putem telefona ili e-maila turističke zajednice općine Suhopolje.

0: pregled tjedna.
1: Građanima je dostupna nova digitalna usluga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, e-prijava ozljede na radu. Nova aplikacija trebala bi znatno ubrzati cijeli postupak prijave. Umjesto

poslodavca i liječnika može riješiti već u roku od 24 sata. Osim što će olakšati posao građanima, poslodavcima i liječnicima, nova usluga godišnje će uštedjeti i oko 200 tisuća listova papira. Iz HZZO-a pozivaju poslodavci i liječnike da koriste aplikaciju kako bi se prijave obrađivale brže i jednostavnije. Inače, HZZO svake godine priznao oko 14,5 tisuća

0: pregled tjedna.
1: Blok umirovljenici zajedno upozorava da Hrvatska još uvijek nema dugoročnu strategiju za suočavanje sa starenjem stanovništva. Poručuju kako se briga o starijim osobama i dalje uglavnom svodi na redovitu isplatu mirovina i povremene jednokratne novčane pomoći, dok nedostaje sustavan pristup. Ističu da su liste čekanja u zdravstvu sve dulje, da nema dovoljno kapaciteta za dugotrajnu skrb ni domova za starije, a tržište rada unatoč nedostatku radne snage ne koristi dovoljno iskustvo umirovljenika koji žele na

0: koja bi povezala mirovinski sustav, zdravstvo, socijalnu skrb, stambenu politiku i tržište rada, kako bi se umirovljenicima osigurala kvalitetnija i dostojanstvenija starost.
1: Na korak od kraha smo Aline, na korak od kraha smo Aline, na korak i tu si.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravska županija bilježi pozitivne demografske pomake. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prošle godine u županiji rođeno 549 djece, što je 4,4% više nego godinu ranije. Time se Virovitičko-podravska županija našla među pet najboljih u Hrvatskoj po rastu broja rođenih, a istodobno je zabilježila i značajno smanjenje negativnog prirodnog prirasta. Kako bi se taj pozitivan trend nastavio, županija provodi niz mjera usmjerenih na mlade obitelji. Među njima su izgradnja stanova za priuštivo stanovanje, subvencija za stambene kredite i najam liječnicima, te ulaganje u vrtiće, škole i javni prijevoz. Cilj je zadržati mlade obitelji i stručni kadar, te stvoriti kvalitetnije uvjete za život na području Virovitičko-podravske županije.

0: Pregled tjedna.
1: Vlada je usvojila program školskog medenog dana s hrvatskih pšelinjaka za ovu godinu. Cilj programa je potaknuti učenike prvih razreda osnovnih škola na konzumaciju meda, te ujedno pružiti potporu domaćim pčelarima. Program financira nabavu meda te izradu i distribuciju edukativnih materijala. Djeci će se dijeliti med proizveden na hrvatskim pčelinjacima, koji mora biti propisno označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Program se provodi od 2018. godine, a do sada je obuhvatio više od 278.000 učenika u 860 osnovnih škola. Za njegovu provedbu ove godine osigurano 251.000 eura iz

0: pregled tjedna.
1: Trodnevni kamp za mlade rangere završen je dodjelom diploma, a Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska županija dobile su 32 mlada rangera koji će stečena znanja koristiti u očuvanju prirode. Tijekom kampa sudionici su upoznali zaštićena prirodna područja, učili o bioraznolikosti i radu čuvara prirode, te sudjelovali u brojnim radionicama i terenskim aktivnostima. Uz obilazak rijeke Drave i posjetiteljskog centra Dravska priča, učili su kako se sigurno ponašati u prirodi, pružiti prvu pomoć, promatrati biljni i životinjski svijet, te koristiti istraživačku opremu poput fotozamki i mikroskopa. Program je održan u sklopu europskog projekta Life Restore for MDD, čiji je cilj očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa uz rijeke Muru, Dravu i Dunav. Na kraju kampa svim je polaznicima uručena diploma za uspješno završenu edukaciju.

0: pregled tjedna.
1: Vatrogasci u Virovitičko-podravskoj županiji uveli su pojačanu pripravnost zbog najavljenog toplinskog vala i povećane opasnosti od požara. Sve javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva od danas su u stanju povećane pripravnosti uz dodatne ophodnje na šumskim i drugim rizičnim područjima. Vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić upozorava kako dugotrajna suša i visoke temperature stvaraju iznimno povoljne uvjete za izbijanje požara, te apelira na građane da ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške u prirodu i izbjegavaju svako rizično ponašanje. Vatrogasci pozivaju građane da svaki dim ili požar odmah prijave na broj 193 ili 112, jer pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i veće posljedice.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan. Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.

0: 97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM.
1: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Jakov Jozinović, a vi slušate pjesmu sa mog novog albuma Ja začuda letim.

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Ja sam Đorđe Lončarević, a ovo je tvoj broj 1 radio.

0: Lux Cafe, Trg doktora Franje, Tuđmana 3.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: Ori.
1: Ješ ljunak!
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: Uvijek tvoj ritam. Room FM.

0: energije, 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: 1988. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusanova 1, Virovitica.

Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Ovo je Room FM.

0: folka, Mile Kitić.
1: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
2: Ajde, pati, Mile!
3: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
4: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj Drum klub.
6: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Deset i sedam je službeno tvoj broj 1.

792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.

Dragom bratu Mariju i nevjesti Ilijani, od srca čestitam dan vašeg vjenčanja, neka vaša ljubav iz dana u dan bude sve jača, a vaš zajednički život ispunjen srećom, zdravljem, razumijevanjem i bezbrojnim lijepim trenucima. Čuvajte jedno drugo, budite si najveća podrška i zajedno gradite dom ispunjen ljubavlju, mirom i osmijehom. Neka vas Božji blagoslov prati na svakom koraku vašeg zajedničkog puta, želi sestra Ana Marija, Zet Ivan i nećaci Klara i Ante.

Dragi Mario, hvala ti što si uz mene danas i u svim danima koji dolaze. Radujem se našem zajedničkom životu, smijehu i svim uspomenama koje ćemo tek ostvariti. Tvoja Ilijana.

0: Room FM.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Bračna luka je glavna staza života u kojoj ne smijete zaboraviti i radovati se sličnostima koje vas povezuju i različitostima koje vas obogaćuju. Želimo vam sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Od srca brat Dejo, kuma Vanja, s nećacima Patrikom i Lukom.

Moja draga mama, iako nismo uvijek zajedno koliko bi to željela, moja ljubav prema tebi je uvijek ista. Nosim te u svom srcu svaki dan i zahvalna sam za svu ljubav, nježnost i snagu koju si mi pružila. Hvala ti što si moja mama. Volim te najviše na svijetu, tvoja Vanja.

Dragi brate Maki, od srca ti čestitam na ženitbi. Želim vam da kroz život uvijek budete jedno drugome oslonac, mir, prijatelj i najveća ljubav. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, razumijevanjem, zdravljem i puno lijepih zajedničkih trenutaka. Želim vam da se volite sve više sa svakim novim danom i da zajedno ostvarite sve što sanjate. Sretno vam od srca, sestra Martina.

Dragi mladenci, obilje sreće, ljubavi, razumijevanja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi kum Marin.

E pa Mario, došlo je i tvoje vrijeme. Od danas više nema momačkih planova bez odobrenja supruge. Draga Ilijana, želimo ti puno strpljenja, a vama oboma more ljubavi, zdravlja, sreće i veselja kroz cijeli život. Uz ovu pjesmu od srca vas pozdravljaju Sanja i Mateo.

0: Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi mama i tata, hvala vam na ljubavi, odgoju, požrtvovnosti i svim vrijednostima koje ste nam usadili. Danas, kada naša obitelj slavi još jednu prekrasnu životnu prekretnicu, želim vam reći koliko sam ponosna što vas imam. Neka vas uvijek prate zdravlje, mir i radost, a naš obiteljski dom neka zauvijek bude mjesto okupljanja, ljubavi i zajedništva. Hvala vam što ste temelj naše obitelji i najveći oslonac svima nama. Od kćeri Ana Marije.

Dragi mladenci, od srca vam želimo sretan brak, puno ljubavi i što manje kredita. Neka vam hladnjak uvijek bude pun, a novčanik nikad prazan. Živjeli, Antonela i Fran.

Dragi divere, neka vam svaki zajednički korak bude lak, a dom prepun smijeha i blagoslova. Želi nevjesta Katarina.

Ilijana, danas počinje naše zajedničko putovanje i sretan sam što ga započinjem baš s tobom. Hvala ti za ljubav, podršku i osmijeh koji svaki dan čine ljepšim.

draga nevjesto Ilijana, hvala ti što si postala dio naše obitelji. Čast nam je imati te. Želim da vam život bude pun ljubavi, topline i lijepih trenutaka. Ostani takva kakva jesi. Zava Martina.

Da vam svadba i veselje potraju do jutra i onda opet tako sutra i svakog dana vašeg zajedničkog života s puno veselja, pjesme i sretnih trenutaka. Kum Marin.

draga Ilijana i Mario, nije važno je li to koliba kraj puta ili najljepša kuća na svijetu, dom čine ljubav, poštovanje i osmijeh. Neka vaš zajednički dom uvijek bude ispunjen srećom, dječjim osmijehom i lijepim uspomenama. Iskrene čestitke šalju vam Sanja i Mateo.

Dragi Cinemaki, danas kada započinješ novo poglavlje svog života, želim da znaš koliko sam ponosan na čovjeka kakav si postao. Budi suprug koji će voljeti, poštovati i čuvati svoju obitelj, baš kao što si uvijek bio dobar sin. Neka vas kroz sve godine vodi međusobno razumijevanje i zapamti, vrata našeg doma i moje srce uvijek će biti otvoreni za tebe. Volite i ponosi se tobom, tvoj tata.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Bratu Antoniju i nevjesti Katarini, neka vas ljubav uvijek vodi kroz život, a ovaj dan ostane jedna od najljepših uspomena. Uživajte, zapjevajte i zaplešite od srca, jer ovakvi trenuci ostaju zauvijek. Želim vam lijep provod, sestra Ana Marija.

dragi naši, čestitamo od srca. Neka vam brak bude uspješniji od Hajdukove borbe za naslov, a ljubav vječna kao Mladoženjino navijanje za bile. Živjeli, Antonela i Fran.

Draga nevjesta, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želim vam svu ljubav, radost i sreću od divera Antonija.

0: Room FM. Kralj Turbo Folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub The Room stiže legenda Turbo Folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pa ti mile!
4: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
6: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Mom dragom suprugu Dejanu lijep provod u Sekinim svatovima želi supruga Vanja.

Dragi moj zvone, danas se ženi moj brat i baš mi je posebno što si ti uz mene na ovom velikom danu. Hvala ti što dijeliš sa mnom svaku emociju, radost i ponos dok gledamo njega kako započinje novo poglavlje života. Uživaj danas skupa s našim Davidom.

dragi naš Maki i Ilijana, danas započinjete jedno od najljepših životnih putovanja. Zajednički život ispunjen ljubavlju, povjerenjem i međusobnim poštovanjem. Maki, ponosni smo na čovjeka kakav si postao. Ilijana, sretni smo što dolaziš u našu obitelj i od srca ti želimo da se među nama uvijek osjećaš voljeno i prihvaćeno. Neka vas kroz cijeli život prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Mama Zdravka i tata Marko.

0: Ovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Dragi mama i tata, danas dok gledamo našeg brata kako započinje jedno novo i posebno poglavlje života, srce nam je puno emocija. Hvala vam za svu ljubav, trud, odricanja i toplinu koju ste mu pružili kroz svaki korak odrastanja. Vi ste ga naučili što znači voljeti, poštovati, biti dobar čovjek i graditi dom pun mira. Želim da budete sretni i mirni, znajući da ste odgojili čovjeka velikog srca i da će ljubav koju je od vas dobio sada nositi u svoj novi dom. Neka vas uvijek prate zdravlje, radost i ponos dok gledate kako vaša obitelj raste. Volimo vas najviše, kćer Martina.

sestri Martini, zetu Zvoni i našem Davidu. Želim vam da vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i zajedništvom. Danas uživajte svim srcem, zapjevajte, zaplešite i stvorite uspomene koje ćete s osmijehom prepričavati. Želi sestra Ana Marija.

Kažu da je ljubav najbolji začin u životu, a mi smo čuli da je Mladenka napokon naučila napraviti pitu. Sad je Mladoženja siguran da je napravio pravi izbor. Od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i još puno uspješno ispečenih pita. Živjeli Mladenci, Antonela i Fran.

0: Room FM.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Draga moja, danas si dobila muža za cijeli život. Reklamacije više nisu moguće. Tvoj Mario.

Draga kumo Vanja, hvala ti što si uvijek uz mene kroz lijepe i teške trenutke. Danas mi posebno znači što si kraj mene i što ovaj važan dan dijelimo zajedno. Sretna sam što te imam u svom životu, ne samo kao kumu i šogoricu, nego kao i iskrenu prijateljicu. Tvoja Ilijana.

Na današnji dan čast mi je stajati pored tebe i gledati kako započinješ novo poglavlje u svom životu. Ponosna sam na tebe i na sve što si ostvarila. Neka vaša ljubav traje vječno. Volite tvoja kuma, Vanja.

draga moja braćo, Maki i Toni i sestro Ana. Danas je poseban dan za našu obitelj. Dok gledamo našeg brata kako započinje novo poglavlje života, srce mi je puno sreće, ponosa i emocija. Odrasli smo zajedno, dijelili smijeh, svađe, uspomene i sve one male trenutke koji nas zauvijek vežu. Želim da uvijek ostanemo bliski, da budemo jedno drugom oslonac i da se nikada ne zaboravimo, ma gdje god nas život odveo. Danas se naša obitelj širi, a ljubavi i zajedništva samo je više. Hvala vam za sve. Vaša sestra Martina.

Mario, neka ti Ilijana zauvijek bude princeza, a Ilijana, neka Mario uvijek bude tvoj princ, čak i kada zaboravi iznijeti smeće. Želimo vam život ispunjen ljubavlju, smijehom i bezbrojnim zajedničkim uspomenama. Puno sreće žele vam Sanja i Mateo.

0: kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi brate Dejo, naše Ilijane, draga nevjesto Vanja i dragi nećaci Patrik i Luka, neka vas kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Želimo da u vašem domu uvijek vladaju mir, zajedništvo i radost, te da ostanemo povezani kao jedna velika obitelj. Hvala vam što ste dio ovog posebnog dana i što zajedno stvaramo uspomene koje ćemo zauvijek nositi u srcu. Od srca, obitelj Mladoženje.

0: Dragi moji Ivane, Klara i Ante, hvala vam što ste moja najveća sreća. Uz vas uživam u svemu što život i ovakve fešte donose. Neka nam život uvijek bude pun ljubavi, smijeha i veselih trenutaka. Supruga i mama, Ana Marija.
1: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta

Od malena kumovi se zvali i jedno drugom obećanje dali da naše prijateljstvo, kumstvo ojačat će i vječno trajat će. Od mladoženje za kumu Marinu.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Drage moje sestre Martina i Ana Marija, danas slavimo ljubav, a vama želim najbolju zabavu, najljepše pjesme i da vam osmijeh ne silazi s lica. Od brata Antonija i nevjeste Katarine.

Draga moja nevjesto i dragi zetovi, od srca vam hvala što ste dio naše obitelji i što svojom dobrotom, ljubavlju i pažnjom obogaćujete naše živote. Želim vam lijep provod u svatovima i da svi skupa stvorimo jednu lijepu uspomenu.

Dragi mladenci, kao što zlatna slavonska polja rađaju najljepše plodove, tako neka i vaš brak iz godine u godinu donosi ljubav, sreću, zdravlje i obilje. Neka vas uvijek prate sloga i Božji blagoslov. Iskrene čestitke od Sanje i Mateja.

Dragom bratu Mariju i Antoniju te sestri Martini, brat i sestra su ono što traje cijeli život u smijehu, podršci i u svakom važnom trenutku. Hvala vam što ste uvijek bili dio mog života i što zajedno dijelimo sve lijepe uspomene. Uživajmo danas i budimo jedan tim, sestra Ana Marija.

Dragi naši malci Klara i Ante, danas ženite ujku. Želim vam najbolji provod do sad, budite mi uvijek nasmijani i okruženi ljubavlju. Znajte da ćete uvijek imati obitelj koja vas puno voli i čuva. Vaša Keka, Tina, Zvone i mali David.

0: FM.
1: Gdješ ljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Draga moja ženo Katarina, najljepša mladenka bila si ti, a danas si najljepša gošća. Pleši predivno se provedi, a ja ću nazdraviti za oboje. Tvoj muž, Antonio.

Draga kumo Ilijana, od školskih klupa, prvih nestašluka i bezbroj uspomena, pa sve do ovog posebnog dana, zajedno smo prošle toliko toga. Danas slavimo tebe i novo poglavlje koje počinje. Želim ti da u braku uvijek imaš onoliko smijeha koliko smo ga mi dijelile svih ovih godina. Tvoja Gabriela.

Mama i tata, danas odlazim u novi dom, ali dio mog srca ostaje zauvijek uz vas. Hvala vam za svaki zagrljaj, savjet, žrtvu i bezuvjetnu ljubav. Sve što jesam dugujem vama. Volim vas i nosim vas sa sobom u svaki novi korak svog života. Vaša kćer Ilijana.

FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od

dragi roditelji, naše nevjeste, od srca vam želimo zahvaliti što ste odgojili tako divnu, toplu i posebnu djevojku. Danas s velikom radošću postaje dio naše obitelji, a mi smo sretni i zahvalni što će upravo ona dijeliti život s našim sinom i bratom. Želimo vam dobrodošlicu i trenutke ispunjene lijepim uspomenama i ponosom na ovaj poseban dan. Neka vas prate zdravlje, sreća i radost dok gledate svoju kćer kako započinje novo poglavlje života. Hvala vam od srca na prekrasnoj nevjesti. S ljubavlju, obitelj Mioć i Stipić.

0: Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: S bratom nikada nisam osjećala da sam sama, jer uvijek znam da imam nekoga tko će mi pružiti ruku kada padnem. Bratu Deji od sestre Ilijane.

Dragi moji roditelji Borjana i Damire, hvala vam za sve što ste učinili za mene. Danas mlada, sutra supruga, ali zauvijek vaša kći.

Draga moja, kroz sve ove godine prošle smo puno toga, od školskih dana do bezbroj izlazaka i uspomena. Hvala ti za svako prijateljstvo, svaki osmijeh i svaki trenutak. Za sve što je bilo i što tek dolazi, ništa ne bih mijenjala. Želim ti svu sreću ovog svijeta u novom poglavlju života. Antonella.

Dragi Šogore, sretan početak novog životnog poglavlja. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i lijepim trenucima. Želi ti Dejan.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajmo od Španjolke? Ova, to je sve to isto.
1: Room FM.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Mama i tata, hvala vam za sve što ste mi dali u životu. Volim vas i uvijek ćete biti moj ponos i oslonac. Vaš sin, Mario.

Dragi sine, želim vam da vaš dom uvijek bude ispunjen smijehom, mirom i toplinom, a da zajedno hrabro prolazite kroz sve životne izazove. Neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi nego prethodni, a vaše zajedništvo bude vaša najveća snaga. Ponosni smo na tebe i od srca želimo da vam brak bude dug, sretan i blagoslovljen. Sretno vam vjenčanje, volimo vas i želimo vam svu sreću ovog svijeta. Tvoji mama i tata.

Dragi Ilijana i Mario, crven konac oko struka, vezat će ti moja ruka. A Mario, sada nema više izvlačenja. Konac je zavezan, prsten je stavljen, a Ilijana je preuzela vodstvo. Neka vas taj crveni konac ljubavi uvijek povezuje, čuva i podsjeća da ste jedno drugom najljepši izbor. Želimo vam puno ljubavi, smijeha i sreće kroz cijeli život. Velike čestitke šalju vam Sanja i Mateo.

0: kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
6: Mama Borjana, hvala što si nas naučila što znači voljeti i biti hrabar i nikada ne odustajati. Hvala ti na svakom zagrljaju, savjetu i bezuvjetnoj ljubavi. Volimo te i zauvijek ćemo biti zahvalni što si naša mama. Ilijana i Dejo.

Draga Ilijana, od danas si službeno nevjesta. Želim ti puno strpljenja, još više ljubavi i da se u ovoj obitelji uvijek zna. Prvo ljubav, pa onda fešta. Neka vam život bude pun smijeha, pjesme i veselja kao danas. Zaova Ana Marija i Ivan.

dragi svekre Marko i svekrvo Zdravka. Hvala vam što ste me primili u svoju obitelj, otvorena srca. Hvala na toplini, podršci, razumijevanju i svakom lijepom trenutku koji smo zajedno podijelili. Danas ne dobivam samo supruga, nego i novu obitelj, a na tome sam vam od srca zahvalna. Nevista Ilijana.

Dragi prijatelji, hvala vam što ste odgojili divnu kćer koja je unijela ljubav i sreću u život našeg sina. Radujemo se što ćemo danas dijeliti lijepe obiteljske trenutke i stvarati uspomene zajedno. Od srca vam želimo puno zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka nam današnji dan bude početak jednog lijepog prijateljstva naših obitelji. Srdačno, roditelji Mladoženje.

Roditelji Mijoč i Anjanin, hvala na ljubavi, podršci i svemu što ste učinili za nas. Vaša ljubav će zauvijek biti naš oslonac, mladenci Ilijana i Mario.

Dragi sine, danas je jedan od najljepših i najposebnijih dana u tvom životu. Čini mi se kao da je jučer bilo kada sam te prvi put uzela u naručje, a danas stojim ponosna gledajući te kako započinješ svoje novo poglavlje života. Hvala ti što si moj sin i što si mi podario bezbroj razloga za ponos. Danas ne dobivam samo snahu, već i novu kćer koju ću voljeti i poštovati. Neka vas, dragi Bog, čuva i blagoslovi na svakom koraku vašeg zajedničkog života. S ljubavlju, tvoja mama.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi Ujko Maki i Ujna Jana, želimo vam da se jako volite, da se puno smijete i da vam svaki dan bude lijep kao danas. Vole vas Klara i Ante.

0: lijepo!
1: Baki i dedi koji neće biti fizički prisutni, ali u mojim mislima svakako hoće. Posvećujem od srca ovu pjesmu. Vaša unuka Ilijana. Do.

puncu Damiru i punici Borjani, hvala na svemu i obećajem da ću vašu kćer voljeti i čuvati cijeli život. Zet Mario.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ples do zore, prijaci Mamioć u svatovima naše djece Ilijane i Marija, žele prijaci Janjanin.

Draga naša nevjesto, danas ne dobivamo samo snahu, nego i novu članicu naše obitelji. Od srca ti želimo dobrodošlicu i hvala ti što usrećuješ našeg sina. Želimo ti da se u našoj obitelji uvijek osjećaš voljeno, prihvaćeno i kao kod svoje kuće. Dobro nam došla u obitelj, s ljubavlju, tvoja nova obitelj.

dragoj kumi Vanji, te Deji, Patriku i Luki. Želim puno sreće, smijeha i veselja uz naše mladence, da se dobro provedete i upamtite ovaj poseban nama svima dan. Dobro nam došli u Šujicu, sestra Martina.

Moja prošlost ima smisla, moja sadašnjost je savršena, a moja budućnost si ti. Jedva čekam dan kada ću te nazvati svojom ženom i provesti ostatak života nasmijavajući te. Ti si moje utočište i moj najveći blagoslov. Tvoj Mario.

Dragi moji sinovi Toni i Mario i drage naše kćeri Tina i Ana, danas je poseban dan za našu obitelj. Želimo da uvijek budete oslonac jedni drugima, da čuvate ljubav, zajedništvo i poštovanje koje vas povezuje. Neka vas život vodi putem sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova, a obiteljska ljubav uvijek bude vaša najveća snaga. Ponosni smo na svakoga od vas i zahvalni Bogu što vas imamo. Volimo vas neizmjerno i želimo da uvijek ostanete složni, povezani i puni ljubavi. Vaši mama i tata.

0: Room FM.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi naši Klara, Ante i Davide, vi ste naše najveće blago i radost koja svaki dan ispunjava naša srca. Neka vas kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Nikada ne zaboravite koliko ste voljeni i koliko ste ponos svoje obitelji. Volimo vas neizmjerno, vaša baka Zdravka i deda Marko.

Otac je onaj koji voli bezuvjetno, vodi nas kroz život i uči nas kako biti bolji ljudi. Hvala ti što si me naučio kako biti jak, čak i kada je najteže. Tvoj sin Mario.

Dragom bratu Makiju i nevjesti Ilijani, želim puno sreće, zdravlja i veselja u zajedničkom životu. Volite se i poštujte kao do sada, te ostanite takvi kakvi jeste. Sestra Martina.

Dragom sinu Makiju i njegovoj odabranici Ilijani sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Želim mama Zdravka i tata Marko.